Вика му, кире, кире, кире, викам, как мина првата брачна нош, кире? Тој вика, не помнија, Педро. Вика, кад се отлепи миглите и свали перуката, вика, сам припаднал. Ох, кире, викам, ох, кире, голям змей, пак палиш ефира.

Άρησε. Νέτσι, νέτσι, νέτσι, νέτσι. Танцена кобра, танцена кобрата, Black Jack, it's a nag, nag, nag, nag, nag, Мали, Мали, става страшно, Мали.